水というようなものがあるんですけど、それは大変にこう、まあ、音楽用語でいうとシンコペーションっていうんですか、こう一つ一つがこう強弱に乗ってた。

0: 暑くて冷たい、
1: 暑くて冷たい、
0: 暑くて冷たい、
1: 暑くて冷たい、
0: 暑くて冷たい、
1: 暑くて冷たい、
0: 暑くて冷たい、
1: 暑くて冷たい。スローモーション、絶妙なバランスボディを持ったアイスクリーム、ブルージェ誕生、ブルージェ誕生。